0: Tako.
1: Kalakuri Simgheri sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontajo maselebi da moqobilobebi nebismieri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.